se fa dada no to jeneyi su mu no na enso abapa emfa amawo agromonti ena akofa aba Catholic potassium fertilizer ene wu pe bi ato a wudu ani kirem na wa agromonti unsa beka bi number abe friend penny for 0243 462023 0243 462023 Oba spaghetti Oba noa